0: הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. נדבר בסעודה על מה ששמענו בשיעור. תיאבון.
1: Thank you. חברים, איזה שיעור מיוחד היה לנו היום, שיעור מאוד חזק, שמענו מרב.
2: Les amis, quel cours spécial nous avons eu aujourd'hui, très puissante. Nous avons entendu dire qu'il y a un récipient, que le récipient n'est rempli que lorsqu'il est prêt. Nous avons entendu du Rav, beaucoup de choses importantes. Oren, ne bouge pas, on va vérifier ton nombre pour que tu puisses continuer. Ah oui, voilà, t'as un écran. Voilà. Oui, le cours, la fête, et quel jour nous avons eu aujourd'hui.
3: באמת ממש הודעה, הודעה איך הבורא, מרגישים את הטיפול, ממש טיפול צמוד.
2: Des choses très enthousiasmantes, grande gratitude, nous ressentons combien le Créateur s'occupe de nous.
3: כזה דבר, אז...
2: Il semble qu'il a beaucoup de plans pour nous, en particulier après que nous avons vu

0: קטע מספר 11 שהולך על דרך התורה
1: וזה נקרא
0: מי ששמח במועדים שעניין
1: מועד שלוקי מרשור לשמוע דור התורה שפל שלוקי תורו
0: שאין לך יום טוב יותר גדול מבזמן שמאירה
1: לאדם לפת, זאת אומרת, אין בון ג'ורני. Et tu n'as pas de bonne journée qui soit plus grand que le temps où une personne a une illumination d'en haut qui le rapproche du Seigneur. Quand il marche sur le chemin de la Torah, cela s'appelle celui qui est heureux à la fête. À la fête, c'est-à-dire que une bonne journée. Et tu n'as pas de bonne journée qui soit plus grande que le temps où la personne a une illumination d'en haut qui le rapprochera du Créateur. Et notre prochaine rencontre, cours de l'après-midi à midi.

חברו יחמול עלייכם לה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מאפרקו מלשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בתלך מקרבה האל נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה איתו

ברוכים לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוכים לשלום

בוכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוך הוא

0: תודה רבה לנועה, תודה על ההפקה. כולם עייפים, היה טיול פצצה.
1: תודה למדריכים, למבשרים, לטבחות. זהו, אבל תודה רבה, טיול מדהים. איזה כיף היה, מגניב וכיף לכל החברים.
2: תודה לנוער
3: היקר, יפה, חמודי, אנשר, ז'נס, מיניון, דרמו, ודיר, נועה גורביץ', כתכם על כל מובי, לז'ן דירקטריס, כפתו, חיים, בוקר נערי, בטוס, שוואי ובו, וכפון תלמוד אקטיביטה, Quelqu'un ici doit faire attention sur le prochain génération. Alors nous avons un spécial Haïm de trois pères, Arel, Yossi, avec trois petits bébés qui
4: sont... Alors
3: nous avons aussi des bébés, Yossi, un enfant, Régé de moi, une fille.
4: ואנחנו רוצים להודות לחברה הזאת, לחברה האדירה, שתמיד עומדת מאחורינו, תמיד תומכת. וכל השפע, שפע שבא לידי ביטוי גם בתינוקות חמודים לחברה שלנו, מגיע רק מהסיעות, רק מהרצה האדירה שלנו. אז תודה לכם.
5: חיים, תודה שיש את משפחת בני ברוך, שהצטרפו עוד אחים ואחיות.
3: נוסי, כנו לפמי בבני ברוך, כרוז'מן אונקור בפרר הדוסר.
5: לחיים, לחיים חבר.
3: פיטיס, פיטיסון, לחיים פיטיסון. כנו רקומנסון אינותר פיטיסון, זה סע.
2: כל הילדים שהפחזניות כבר לא ממלאות להם את הפה יוזמנו עוד מעט להגיע לשיר ביחד ההורים משגיחים עליהם כי כאן
3: השטח les enfants sont invités après qu'ils ont terminé manger ils ont invité au siège Le prochain visite, c'est à 5h20 dans la salle d'étude, le 100 du matin.
2: הידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוס נקרתך אוי קלה נסוחה לבוש בגדך חודות לילה לילה לילה
6: בברכה, לי לי לי לי לי.

Domine Marta mi, mi bonum usani, tante colline furtani, e la bocca mammini, tante notte bussami, ותפנו כמעטני, לי לי לי לי לי, בכל שלוש פעמים, לי לי לי לי.

לשבח רבנות ותינוק ללמדו ספר לה לה לה לה לה למצח ודינות לה לה לה לה לה.

שלם, קטן, קטן, ושוב חיה, איי, איי, איי, איי, איי, ריבון אבא ועל מיה, עד מלכה, מלך מלכה. עובר גבותה ותימיה, שפקה נחלה אך ביה, איי, איי,

0: קטע מקור מתוך שיעור חג סוכות 2003. בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון. כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא עיקרי ישראל. ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. קטע מקור שוב, בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון. כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא עיקרי ישראל. ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור בשעה, שימו לב, 5:15 באולם הלימוד.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן, מה התפילה שלנו עכשיו?
1: S'il vous plaît, quiconque veut partager est invité. Quelle est notre prière maintenant? Hillel, s'il te plaît.
2: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב.
1: Que nous soyons récompensés d'être vraiment des étudiants du Bala Soulam, du Rabash, du Rav, de réaliser